Transmitter. Website vesti.org. Iar număr, linie E, baună dovesti în baună. Baună dovesti în baună. Să vedem la investi și